0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Október 10-én, szombat hajnalban, homokora késő jelém sorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Hervai Gizella, erdélyi író és költőtől származik. Az ember csak akkor döbben a világra, ha rákényszerül. Magára kell maradnia, hogy megértse, nincs egyedül. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat ismételjük meg, amelyet Mádli András szerkesztett. Második órában a nap ájtata csendül fel, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A harmadik órában jazzzenéből válogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most következzen Agnus 35 román nyelvű műsorunk Mádli András szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Igiena informației dintre urechile mele, subiectul nostru, sau igiena comunicării, și m-am pregătit și pe astăzi cu puncte, subpuncte și cu câteva povestioare. În ultimele emisiuni am spus eu mai multe, nu o să le repet pe toate, dar am mers de la faptul că transmiterea informației, unul dintre modurile cele mai semnificative este comunicarea interpersonală. Sunt alte forme de comunicare care sunt intermediate, de exemplu o carte este intermediată de un suport fizic. Da, astăzi e chiar mai nuanțată și mai complicată un pic treaba, pentru că nici chatul și Facebook și alte mecanisme de genul ăsta nu sunt chiar un față în față, cu avantaje și dezavantaje, dar nu-s pregătit să intru în direcția asta. M-a luat puțin gura pe dinainte sau mi-a plăcut ideea. Pe ce am lucrat era că în ceea ce comunicăm putem să discernem pe schema asta, deci nu e o chestie absolută, dar putem să discernem pe

anumită schemă, un conținut care spuneam către finalul emisiunii trecute că nici nu e chiar așa de important. Surprize, surprize. Deci, știința comunicării, oameni care se ocupă cu asta, au făcut evaluări, nu știu exact cum le-au făcut, că nu m-am uitat în bucătăria lor, n-am purecat așa de atent lucrurile, dar au constatat că din comunicarea noastră, ceea ce se transmite ca și conținut, ponderea conținutului este pe undeva pe la 7%. Deci chiar dacă avem impresia că virgulă comunicăm conținut, chiar dacă avem impresia că ni se comunică conținut, realitatea diferă, realitatea din viețile noastre diferă și fapte dovedite științific arată, sau studii bine documentate arată în altă direcție. Puțin de pe altă linie, dar are de-a face cu asta, în Norvegia au început să schimbe sistemul de școlarizare de câțiva ani buni, să nu mai predea materii, ci să lucreze cu copiii. Predarea materiilor, de fapt, este încercare de a transmite conținut. Păi dacă în comunicarea noastră conținutul este 7%, atunci când încerci să transmiți conținut, muncești 100% și dacă ai noroc, dacă ai făcut, ți-ai făcut treaba bine, ajunge 7%. Ce sunt restul de 93%? Este personalitatea vorbitorului sau a formatorului, a educatorului. O mare parte din comunicare este autorevelație, deci vorbesc despre mine. Comunic ascultătorului sau era să zic pacient elevului părții pasive în acest caz pe modelul de școală clasică îi comunic informația, dar îi comunic lucruri despre mine, îi comunic și părerea mea despre el. Deci avem conținut, autorevelație, evaluare sau judecată asupra celui căruia îi se adresează comunicarea și este și o componentă de apel, deci cel care vorbește, cel care acționează are o așteptare, are o dorință, încearcă să să-l miște pe ascultător într-o direcție. Bun, hai să nu mă pierd prea tare sau să încerc să nu mă pierd prea tare. Încercarea de a transmite informație este bine intenționată și e bine să intrăm informații în viață, e și mai bine să avem niște deprinderi formate, inclusiv pentru învățare, deci nu atât să stăpânim o grămadă de materie, ci să stăpânim niște instrumente. Deci atunci când avem nevoie de informație, să știm unde să accesăm. Astăzi Google, cu 2-3 decenii în urmă nu exista Google și atunci era foarte important să știi pe cine sun la telefon, la cine bat la ușă, dacă mă duc la bibliotecă, cum caut o carte, o revistă și așa mai departe. Pornisem am ajuns la școală la școala din Norvegia, care se pare că au niște rezultate fantastice și ei, dacă bine am înțeles, sunt pe punctul de a renunța la ideea de programă școlară pe de-a întregul. Deci să nu mai pună conținutul în față, ci să pună interacțiunea în față. Deci am citit un articol cu, de fapt cred că era o combinație între articole și un interviu video realizat cu niște dascăli. Profesorul de matematică spunea, important este ca elevii să se pregătească pentru viață și să învețe să fie fericiți. Profesorul de matematică. Și alți dascăli, când au fost întrebați, dar cum lucrezi cu ei fără o programă? Cum lucrezi dacă nu? Păi ei în serios și îi întrebi ce au experimentat în ziua respectivă, ce probleme îi preocupă, ce au observat pe drum sau în curte și foarte, foarte rar se întâmplă ca, copii,

un prieten, Geo fiind o revistă similară cu National Geographic, nu e chiar așa de cunoscută și de răspândită și nu se ocupă atât de mult de peisaj, de natură, cât se ocupă mai mult de oameni. Deci are și conținut de natură, de sălbăticie, de animale, dar merge foarte mult pe oameni. Și în în acel număr din Geo era un articol despre un experiment care s-a făcut într-o școală. De fapt, era un experiment la scară națională. Au ales cea mai slabă clasă, cred că era o clasă de a noua, vreo 20 de elevi. I-au găsit. Și teza era, sau propunerea experimentului era să luăm cei mai slabi elevi din țară, cea mai slabă clasă, și să vedem cu o echipă de profesori foarte bună unde ajungem. Și au avut un semestru la dispoziție, deci probabil nu chiar 6 luni, în care le-au pus o echipă de vârf, nu știu pe nume și pe specialități, dar știu că profesorul de muzică, de exemplu, petrecea mult timp cu ei pe terenul de sport, afară, în pauze, nu ca să-i învețe, ci ca să relaționeze cu ei. Profesorul de matematică, de la această catedră sau de la această clasă, nu s-a mai întors în învățământ, ci s-a întors să-și antreneze colegii profesori de matematică, cum să lucreze mai eficient, mai uman, mai prietenos cu elevii. Deci erau profesori de calibru foarte, foarte bun. A durat cam 2 luni până când au reușit să spargă gheața și spuneau cel mai greu a fost de depășit ceea ce învățaseră elevii înainte, nu conținut, ci evaluare judecată din partea celor care au lucrat cu ei înainte și care le-au transmis foarte clar: voi nu sunteți buni de nimic, voi nu puteți realiza nimic, voi sunteți slabi, răi și așa mai departe. Și această echipă nouă a investit, cum spuneam, ceva de genul 2 luni sau 2 luni și ceva, până când elevii au acceptat ideea sau au învățat din practică: uite, sunt niște oameni de calibru, investesc timp în noi, nu numai la ore, au încredere în noi, vor să ne încurajeze, să ne stimuleze. Mă, dacă au dreptate, hai să încercăm. Au încercat și nu numai că au intrat în top 10. Ce scopul declarat al echipei de profesori era să vedem dacă îi putem aduce în top 10. Dacă nu mă înșel, au ajuns undeva în top 7 pe țară, cam numărul 7 pe țară ca și clasă, deci din ultima clasă, și la matematică parcă chiar în top 3. Într-un domeniu mult mai bine plătit decât educația, fotbalul, atunci când o echipă nu dă rezultate bune, bun, poate că mai trebuie ocazional înlocuit și un jucător, dar atunci când știi că ai jucători buni, atunci când știi că s-a lucrat cu echipa și totuși echipa nu dă rezultate, cine se înlocuiește? Ați ghicit, antrenorul. Deci de la cap se împute peștele. Un alt mod de a pune lucrurile aici, vis-a-vis de conținut și dinamică, sunt două școli mari sau două direcții fundamentale. Una este accentul pe conținut, care m-ați auzit astăzi și poate și în alte rânduri, poate ați mai prins și pe alții, că nu mai dă astăzi așa de bine. Deci avem câteva secole de raționalism spate, în urmă, de la epoca luminilor, renascentism, reformă, foarte, foarte mult accent pe rațiune, pe conținut semantic, pe doctrină, pe dogmă sănătoasă, pe adevăruri și par să nu-și fi respectat în întregime promisiunile. Deci dacă nu le-au împlinit în cei 500 de ani, s-ar putea să nu fie asta răspunsul ultim. Bun. Deci o direcție majoră conținut, cealaltă direcție dinamică. Și construcția de astăzi, poveștile de astăzi merg clar pe partea de dinamică. Spuneam de școala din Norvegia, o folosesc ca și ilustrație. Deja se merge pe dinamică, mult mai puternic decât conținut. Deci e important să interacționăm bine cu elevii, e important să vedem unde sunt ei, nu să îi indoctrinăm cu ceea ce ni se pare nouă
ni se pare nou important,

0: vrem să îi stimulăm, să îi ajutăm pe ei să dezvolte interese, să își facă planuri, să aibă inițiative, să învățăm cum să acceseze instrumente, să învățăm să se bucure de viață, citat din profesorul de matematică. Și ca o mică paranteză, am avut privilegiul să am astfel de dascăl care nu erau furnizori de dogme sau de informații sau de adevăruri, ci erau formatori de oameni. Închid paranteza și dacă ne uităm la rezultate, e plin internetul, deci n-am venit cu statistici și cu puncte și cu de câte ori este mai bun, sistemul norvegian este foarte, foarte, foarte apreciat, deci pregătește oameni pentru viață, care funcționează bine în viață. Pe partea cealaltă, îndrăznesc să mă ascund în spatele cuvintelor unui antropolog care pe mine m-a ajutat foarte mult, deci m-am inspirat mult de la el. Charles Kraft se numește, cu capa, Charles Kraft, și care spunea că instituția academică, deci școala clasică, așa cum o știm noi, deci putem, cred că, să mergem cel puțin de la clasa 0 sau chiar o parte din grădiniță, acolo unde se transmite conținut și la examen te verifică din conținut sau cel mult din probleme care tot cam pe acolo se învârt, deci că această școală te pregătește nu pentru viață, ci ca să devii asistent universitar. Deci dacă treci prin tot sistemul, școală primară, gimnaziu, liceu, facultate și ce mai birui pe urmă, nu ești mai bine pregătit pentru viață, ci ești foarte bine pregătit să lucrezi la una dintre catedre la facultate. Și ceea ce mai spunea Charles Kraft că face instituția academică, mai ales de tip occidental sau modernă, este că pompează oameni de la sat la oraș și dinspre est înspre vest. Cel puțin în tinerețea mea era foarte adevărat, dar cred că nu s-au schimbat tare lucrurile nici astăzi. Bun. Apropo de igienă, de igiena comunicării, de igiena informației, m-am gândit să iau niște exemple concrete. De ce? Pentru că igienă înseamnă antivirus. Igienă înseamnă clar și să te ferești de infecții, dar atunci când ești într-o zonă sau te-a lovit deja infecția sau ești în pericol să te molipsești, să vezi semnele, să vezi când celălalt este virusat și ce lucruri ar putea face ca să te molipsească și pe tine, să se te infecteze și pe tine. Un exemplu foarte de sezon, vânzări care au început și vor merge în continuare, mare reclamă mare că economisești 4%, 40%, fie 20, fie 60, nu contează, e adevărat, dintr-un punct de vedere, da. Ia să nu cumperi ce vor ei să-ți bage pe gât, să vezi că economisești 100% și pe ăștia 100% poți să economisești de mai multe ori. Pe cei 100 minus 40%, 60%, tot trebuie să-i scoți din buzunar. Deci, astea sunt niște mecanisme, zic eu, destul de simple, pe care dacă înveți să fii atent la ele, să vezi lucrurile și dintr-un alt unghi, poate că riscul e ceva mai mic. Tot la cumpărături, o recomandare a cuiva, interesant că îmi vine în minte, că nu mi-a mai trecut de mult prin minte, este bun, acum îl vezi și îți trebuie neapărat, dar ia imaginează-ți cum ești peste o jumătate de an, un an acasă, de câte ori l-ai folosit, unde îl pui, cât de mulțumit ești dacă că l-ai luat sau dacă acum ai avea opțiunea să-l iei sau nu, dacă l-ai mai lua. O părere mai puțin populară, da, poți să iei credit, îți dăm credit cu buletinul, bun, dar pe asta trebuie să-l plătească cineva înapoi, creditele costă, la polul celălalt era o părere că poți să-ți permiți să-ți cumperi ceva atunci când ai putea să cumperi și două. Deci, am la mașină o aplicație foarte practică și pe urmă să încerc să mă întorc la igienă. O mașină întotdeauna se poate strica și atunci sau ajungi să plătești asigurare scumpă ca orice se întâmplă cu ea să, să repare asigurarea și aia se vede în practică pe urmă cât de bine funcționează sau cât de puțin. Dar dincolo de asta mașinile se strică, se strică de bunăvoie, se strică din neîndemânarea, prostia, scăparea șoferului, dar nu doar cel propriu, deci poți să fii șoferul perfect, tot poate să te rezolve altul și se întâmplă ca acel altul să nu aibă asigurare și atunci ajungi la punctul reparație. Poți să fii în situația în care supraviețuiești fără mașină și o lași nereparată, dar dacă ai nevoie de mașină pentru muncă, ajungem exact la contextul de mai înainte, unde era dacă ai bani de două, poți să-ți iei una, pentru că în caz că se pierde, se strică, se fură, se accidentează, sunt șanse să o repui în funcțiune. Bun. Haideți să nu mai șopârlim sau să sabotăm cumpărăturile de sezon. Am o replică pe care o au destul de frecvent și pe care o folosesc și eu din când în când, tinerii din ziua de astăzi. Haideți să o trecem prin cei patru pași, deci are conținut, de obicei are, pentru că tinerii din ziua de astăzi urmează ceva, sunt așa și pe dincolo, deci îi se pune conținut. Autorevelație. Cine face o afirmație de genul ăsta spune ceva și despre sine și în modul în care am auzit-o eu de cele mai multe ori, autorevelația, descoperirea despre sine este eu nu sunt așa, eu nu sunt ca tinerii din ziua de astăzi, păi așa. Evaluarea față de tinerii din ziua de astăzi este de obicei de sus în jos, adică noi, generația mea, suntem oameni de oameni și tinerii din ziua de astăzi sunt cum sunt. Apel, nici nu știu ce aș putea să spun, probabil ceva de genul, haideți să ne uităm de sus la ei și să-i arătăm cu degetul. Mie mi se pare că afirmații de genul ăsta funcționează sau au șanse să fie virus pentru că sunt generalizări foarte mari. Exact așa cum putem spune despre tineri că sunt într-un fel, exact la fel putem să spunem și despre bătrâni că sunt într-un fel, la fel putem spune despre bărbați sau despre femei că sunt într-un fel. Și chiar dacă ceea ce spunem este adevărat pentru un individ, pentru un grup de indivizi, poate să fie chiar și pentru o majoritate, tot nu se aplică la toate persoanele. Deci una dintre probleme cu afirmații de genul ăsta, care încearcă să fie un adevăr, încearcă să te inoculeze cu ceva, este una dintre erorile care încearcă să ți-o strecoare, este că generalizează de obicei dintr-un caz particular, de multe ori dintr-o excepție, sau dintr-un exces, un tânăr rupt de beat sau un tânăr care a fost prins furând sau așa mai departe, și se generalizează cu generozitate. Și mi-a trebuit un pic de timp să observ asta, că lucrurile nu stau chiar așa. Deci oricând ai excepții, o generalizare este un abuz. De ce? Pentru că toți tinerii, toată lumea, toți românii, toți ungurii, toți americanii, toți așa, este o enormă nedreptate și un enorm neadevăr. De cele mai multe ori, singurele lucruri pe care poți să le spui și să ai dreptate este că toți oamenii vii respiră. Și pe asta poți să o particularizezi pe urmă. Toți românii, toți ungurii, toți tinerii, toți bătrânii care sunt viață respiră, pentru că dacă nu mai respiră, atunci ai bai. Dar dincolo de asta, suntem fantastic de diferiți și faptul că un comportament este vizibil sau faptul că ne-am lovit și ne deranjează ceva ce a făcut cineva dintr-o anumită categorie, nu nu ne dă niciun fel autoritatea sau dreptul sau, sau justificare pentru, pentru a folosi asta ca o generalizare. Experiența mea cu tinerii este foarte amestecată și cred că m-am mai scăpat și pe post. Am avut de câteva ori de-a lungul timpului surprinderea să găsesc tineri înțelepți. Am avut de mai multe ori surprinderea să găsesc tineri cu foarte mult bun simț, cu foarte multă bunăvoință. Am avut de multe ori surprinderea să găsesc tineri competenți, tineri doritori să facă, să facă treabă. Și m-aș întoarce la ceea ce, cu ceea ce am început, pentru că e mai rar, tineri înțelepți, deci nu doar bun simț, că și asta deja e mare lucru, nu-i pe toate gardurile și am învățat să mă, să mă bucur de el și să-l savurez atunci când îl, când îl întâlnesc, ci persoane tinere cu înțelepciune, deci mai în glumă, mai în serios, mai mult în glumă, ca figură de stil, un înțelept de 50, de 60 de ani într-un trup de 20, 30, am întâlnit și de, de 16 ani. Poate că sunt eu mai impresionabil, nu știu. Poate că am devenit mai, aproape sigur că am devenit mai sensibil sau mai receptiv la așa ceva, pentru că după prima descoperire, care a fost acum vreo 5 ani, când a trebuit să cobor puțin nasul, era un tânăr de vreo 25 de ani și la început când a spus niște lucruri, nu l-am crezut, am zis, aia, da, te dai tu grozav, ca să constat mai târziu că tinerii din ziua de azi se întâmplă să fie sinceri, bine informați, bine intenționați, deștepți, ba chiar și înțelepți și să aibă ei mai multă, mai multă înțelepciune decât bătrânii din jurul lor. N-apuc astăzi să vă spun povestea, dar e o poveste foarte frumoasă cu exact acest tânăr, poate că o să, poate că o să o spun într-o, într-o emisiune viitoare. Ce încerc să punctez? Stimați ascultători, vorbim toată ziua, auzim toată ziua, auzim o mie și una de lucruri și dacă nu ne păzim fiecare în dreptul nostru de virus, riscăm să ne infectăm și riscăm să infectăm și pe alții. Cel mai dureros e atunci când îi infectăm pe cei apropiați nouă, pe cei dragi nouă, pe cei pentru care ne simțim răspunzători. Atunci când îi auzim pe copiii noștri, de exemplu, folosind expresii, nu cele mai alese. Și îți vine să-l repezi, cum vorbește așa? Dar, și se întoarce spre mine, dar tu cum vorbești așa? Sau o expresie tipică, că cum vorbești așa cu taică-tu? Dar tu cum vorbești cu taică-tu? Că asta de la tine am auzit-o. Ups! Iarăși, sunt cazuri particulare, nu generalizez, le dau doar ca exemple. Să învățăm să apreciem înțelepciunea în orice formă și de oriunde vine, să învățăm să-i apreciem pe tineri pentru ceea ce sunt pe cale de a deveni, nu pentru ceea ce sunt acum, să învățăm să privim lucrurile din mai multe unghiuri, să le privim echilibrat. Majoritatea tinerilor nu au de unde să fie la nivelul nostru în anumite lucruri, al celor mai bătrâni, adică, pentru că nu au dat de destule ori cu capul. S-ar putea când vor da cu capul să ia decizii mai bune decât noi. Haideți să le dorim asta și să-i ajutăm ca atunci când vor ajunge să fie mai bine pregătiți și să poată să ia opțiuni mai bune. Și când ia opțiuni mai bune, să-i încurajăm. Bun. Stimați ascultători, eu vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine la Radio Agno.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Agnus 35 román nyelvű műsorunkat hallották, amelyet Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztett. A következő percekben Beethoven 7. szimfóniájából csendül fel egy hosszabb tétel.